Om tare do dare do re mama ye boni nyana bonding guru zo Om tare do dare do re mama ye boni nyana bonding guru zo Om tare do dare do re mama ye boni nyana bonding guru zo Om tare do dare do re mama ye boni nyana bonding